0: Her lytter vi så til 11. august og en omgang prøveperiode. Om 4 minutter er der regionale nyheder.
1: Men inden da, så skal vi altså lige runde Justin Bieber her med Love Yourself. For all the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake.

0: start på dagen. Wow, den er stor. Det er sgu helt sikkert den største, jeg har fanget indtil videre.
1: Ha!
0: Niels er rigtig glad.
1: Jo!
0: Dum. Da-du-da-dum. Da-du-da-dum. Hey, it's good to be an iller man.

Oland med Son of a Gun. Klokken den er 6:06, og vi kører videre med Somber. My Body Isn't Ready.

Lasse i Horsens fra Lotte ligner 30 meter. Hammer Eva Milicevic bolden i nettet. Og Horsens på 3-2.